Okambi sali onalakuan. Toshe chira minkilis chabi esili kakwa Jesus barqui nashie chijo kain. Salikutan an ki eli Jesus ka ut koshkohlak chireli palau na valebli tenamit koshesh otubri brikin hokanak ki oksa hunli hukup ki kohlak ut chishkunile li tenamit shakshoke chireli ha ut na valebli di kishye re sa khalkhokilru atin kishye chokain ki el khunna akunel chi auk ut nakyo chi auk kwan ikyah kinak chire di be ke chal li kokshul ut ke keshkwa kwan chik ikyah kinak sa pekru Barqui yah, barqui jairu li choch, utsa humpat ki mok, shpanak jairu li choch, abanak ki chal klisae, ki atk ut ki chakik. Shpanak maka li she, guanakui li yah ki nak sali. Ish ru utna ki chamok lik ish ki nat ek li yah shba wanchik ityah ki nak sa chabil choch ut ki uching wan kwan kishk e okan kwan oshkan ut kwanchik laheb shkakan ani kwan shik chiabing Eblish Solom ut di Jesus ke hilok chishkat kishkere he. Aut nak naka kuatina e sa halko kilru atin kish sume he ut kishke. Ebil ere la esh shnaubal ishtyalal ebli mukmukil nale chirish li shnimakwal shkwankilali chosha aban. Ink ak e bil re aan. Shpanak ani kwank arure ruk chik tak e mangre ut ta ela ang chiru ut ani mak a kwang re akwilik aru kwang re ta mak mang chiru hokanak neke kwatina sa khal hokil ru atin. Shpanak neke ilok utink a neke ril neke abing utink a neke abing. Chimoko neke shtauru utrik inem an natsaklokru li shtyom li profeta Isaías. Rik in leshik tesh abing utink a te tauru. Te kech ol chi ilok ut mak a teril shpanak kakuhenak lish ol litenamit ain hip sashik ut sheish mut lirue mare anchal te ilok rikineb liru te abin rikineb lishik te shpanak Tau shtialal sash ole ut tesh hal lishk aushle ut lain tebin kirtasi. Anakwan abiyomak shtialal li hal hokil ru atin chirish li lah akwinel. Chishkunile li neke. Leneke rabbi li atin chirish li shnimakwash akwabihiyom li dios utink a neke shtauru nachan li maus rikine utno kol shsapu li aubil salishol
aan ain li liki auman chireli be liki auman salipekru aan li narabi li atin utnashkul chi humpat chi sasa sashol aban mak a she rikin ut inka nacht nashkui utnak nachalk unak li ray rashik malah rau tesik sa sashk aba li atin sa humpat na chinak shol li ki auman sa li kishru aan li shrabi li atin aban li likoshlak chirish li akreru li kwansaru chichosh ut li na balaink kui li biomal nashnat li atin ut ink achik nash uchink shban li ki auman sa li chabil choch aan li narrabi li atin ut nashtauru aan ut na uching kwan nashke hokal ut kwan oshkal ut kwan lajeb kakal ut di hung hung shiyah ratin li dios bantios reli dios Eshkana, Eshkakwa, Harubesh, Lichokesh, Chirabinkil, Liratini, Kakwa, Dios, Lichoko, Chirabinkil, Nahkwan, Ain, Kesa, Komunil, Erikin, Kamali, Choko, Chishk, Ebaretal, Lishk, Aush, Likakwa, Kemakretal, Lilok, Lahap, Lichyo, Chishk, Ebala, Nahkwan, Saliruchich, Och, Ach, Enak, Nahak, Aushla, Renak ta mok li akwim, renak ta kik ut ta uching, hanak eli lok la hap li chochish kebal. Ut chan chan anak kwi li ratin li kwa Dios kamari choko chirap minki lerikin. Banak li ratin li kwa Dios nakabi pero kwa nakink anakatawiru. Nakabi yal nin kiabing. Chikmaka moko chota kachol chirish. Mako choko ta chapal chichabil li lok lah atin li barkwan chosh tebal. Nuke khalan chik choko chik ushlankil. Ehe, mare chun choko chak chirak binkil. Pero li khat aush purik chik ink anak anaw bar. Bajan, choko chik ushlankil li mokuk ushla chik narak. Kaut, banak li maus chochish makbali kaonal re rak binkil li ratin li khakwa Dios. Ut marak kwanak. Nakakul ut kwanak nang ulah kilain. Kwanak sa shonal rabin kili ratini kwa Dios chalkunin kwara. Chunchukin chakaran pero kwar kichokin chak. Utaan kwan ani chochi banun kre. Halima us chochi ramok chaku li rabin kili ratini kwa Dios. Kaut Sash kabanak mako anchalil takachol rikin di ratin di kawa Dios di choko chirap binkilish kakumon. Ane ba in li nak ulman rikin di ratin di kawa Dios kamash kabisa li khalko kilru atin. Kwan di yah kinak parpe kinak lish kinak salib be lish kinak salib be She chalikok shul she shok out banat anto ben lich och betyan li yah. Ain hun khalkokiru atin choki kela o. Kama chokin chiste bal. La o moko chakiota inka. No ke li kak aush ban li moko na chapok tareli atin. Moko na shkulu banta na kanachi kutankil. Li yah. Nakanaran mukona mokta chi mukona chapta she maka maka no ke na chali kok shul ne ke risi na ke shok li kok shula an kama choko che bal
nashkhalam uchin dishk angeli maus hanch ma okchiqu mokoshkana taqikin shin ulak chaqchira binkilirati niqwa dios pero kinqagishin tawiru bayak atiru kishteki kaut bana moko anchalil tainchol nakshinko o chira binkilirati niqaqwa pior nak marekwan khunaq liqakomon meroshik nakil hanak yokinch kayankil ut yokinchish aushlankil moko aushla narachirish ali nakak ul salishni makirati niqwa dios مرخصالي سانتيل ميش هكالي بار اشقاس قيسين قيك احاق لتوكوشش بانون كيل اناخوان توكوشش بوكتسين كيل سالي آتينو بالاين كيلا توكاتشي رابين كيل كامش كوشلان كيل مكو تيوني تتيال نخاكوه لتوكوش تيالين كا قاب بياق مانشي اوست دي كيرولي نخاك اول كماشين تيري لي آتين توكوشش تيبانا كشتوني لي بي كشتوني لي كيش ut kishtoni li chabil choch ut li pekiru tambien kaib chi etalil kuancho kikherin elikin li be kama shinche naranashchen makuna oktali ratin ekwa dios kikin shkanase chikutankil shalima us kishna sapu chiku maak ashkana kikin ut likinak salik ish shki awman li yak salishchang lik ish li barna mok kichak lik ish kajak chikaman Nakimok, kimok, el chakliyah, pero banana kimok, kirik ish, hum, pat, kiki, kish mule. Utaini nashkul, li hun hun, li moko nashkulubanta, li ratini kwadios chanchalilish ol. Ha chiklik akreru chinalebil, hanina numta, nash mule li ratini kwadios. Chanchanta nakajak, kamaruk ini hobok. Antio Sheridios ni kachik mas na kabiana kwan di hobok akse ya kwana ya se atinak akse hobil pechan anjun na nat okre li ratini kwa dios chiku umarah li kanale yalsa kak aush kwan maku choko te chish tebal no ke ya choko chish sutin kisari kak aush na chamo chiklish tibiroh nale kish nat ni yach utli yah kinak sali pekiru kamash khache an li qak aush kau chanchan li pek ma bart mok chimoko tau ta she mar chap ta she no ke como pekiru ma qak irut ten angre li pori yah karunash ti qain chanchan li toko chi te bal نحن قبل راتين قوى ديوس كناخي كين خونك اموكاك كي كي مخلي يخ بري يبان الشالي ساقه كي شاقيك كاوت ماك اي شاء سيانا رانه كي لا اولي كريستيان لا اولي بويانام نحجري آتين نقبل راتين قوى ديوس خونك اموكاك كي كوان ساقش اوش قصوتيش قبيش قاك اوشلا چي اوس بري يبانان كمو ماك عاش ناخ ماك عبر شكل الشيء كم باتك كي كي أسو كي راقي كي شوب كي كام كما أن نشكول ياخ سليبك كمو ماك عاش جوجين كم باتنا كي كي تشالي ساقي كي تشاقيك عراش راقي أوت لي ياخ لنا ناق سلي شابل جوج إشقا كمون كما أشقا بيريكين Ansi na mok na ki ut na uching. Kwan kishk e harupe? Kwan kishk e hok al, kwan kishk e oshk al, kwan kishk e kak al, akrereri hun hun. Se anarah na ke, riken li komon ni harup li na bire li ratini kwa dios, jo chishk angel ankiliru, ut na shk ulupan chan chalili shol sakal, Uchki okchish kwotz ba liratini kwa dios re khalanchik. Si laacha kwotz liratini kwa dios re di khalanchik. Naranash jenash okchi uchink. Kwanchik liru kishk e. Moko kakhta chika kukin kwan liratini kwa dios. No ke shapukte si. Anchik liru. Li awim khli barkwanshkana kakwikin.
pero na kakuish kabichak tiyaran siya o kana, e sin komon makairut katyal. Ni laat, ni likomon. Maanit tiyalo kisana tiyari atin, chiya aras oso mukosh angelakta. Chan-chan shkabil lishmok sali pekiru, marasali kishiru aran shrake. Hali kakila na alep li na mulenre, mare chirishti biomal, mare chirishti chakilal, mare chirishti akchigiru china lebil, hanchina shikri kachol, ut niratine kwa Dios makase pahatsa. Aili na kakul saliru chichoch, por eso kamali chochish tebal li shkabrakali ratine kwa Dios, li shkabisa li shuli San Pablo, kapero kishte, li atin kishte chukokain, Eskoskuiz inchan, la es moku kwankesta chi anin chotkeban. Eskoskuiz inchan, la in nink oslanak moku naruta shkunta etankil li ratin umarah li railal li choko chishk ulbal anakwan. Rikin lishnimal shloal tak utbesimang kikin ho chinal ho nimal likuan hunsut unrubel chosha. Se al naranas ye li raila li nakakul makukwanta shunta etankil katiak rikin li takakul ulah kabeh rikin li ratine ko a Dios. Na kuiliratini kwa Dios kitiola sali kakaush shtiola sali kachol ehet kakuli railal pero banan mokureta hunilik kwa huni etali dikishkuli kakwa Jesus shkiraup tesik shkikam sik uchkikam ki mukebetan pero banan chiroshkutan ki kwa klichi tiotio anain lishkalho kiliru Chirish li raila li barkuan na kakulerikin. Sikwili ma usilal kwan kikin hunelik, eskwas kuisinan ma kaat katyooni hulah kabeh. Ma ka, ay sike ma ka ulanak, shikwesa shtimakwash kwan kilali Dios. Ka, hun li atin na kuksin na kam hunak ni kakomun, ah, shkoosa shtimakwash kwan kilali kwa Dios. Handi kakawushl, Usli na kakaushla, yapan ishtialalil, chan kirunak, kikwan ka kaskis in benaruchich ochain, makuna kanauta, makukakta li kikam, kamano akwilao. Kuink at kahali kanale, ink at kahali kakaush, eskwaskis in, shike akwilao, sali manko aratrachten toto shik, sali mausilal, sali railal, sali kam chihunakwa, aran. Chan-chan ki shkuli yaj li ki mok salipek. Shki mok rabian, pero maak a ki chan li saqe ki kam chukunak kwa. Maak a ni siquiera shki tabayak. Kamant kak ulla o, eskwas kuisin, rikin li kapahabal, kuink ana katyot di kachol, kuink ana kakhali kak aushl. Kuink ana kakhali kak aushl, naranas tiyan na kink at kakana, shbanun ki li mausilal, Kuink ana kapab li ratin ni kwa Dios ni kirucho chevalke, esh kwas kuisin mak a chokosh banun kil. Así es que, kachapakshk ushlan kil, airuli tentot ka banun. Kamashche salish behra kali atin, honak lihap chan, ut nishchuke, nakubechak salichosha, ut ink a nasutik, Aran, kui toh mahi nasht akresilich och. Abimachchus. Lihab ut nishchuke nak na kubechak. Daesh na kik eretal. Hakeak retal na anakkuan. Hakeak tyo lihab. Iro okreo chi el churikutanain. Okreo chi elisip. Behen lik iche. Betya barkuan lik iche bayak. Bar kui maakache na tyola. Maakak erutkil. Makuk utuntare. Kaut. Banak chakia chikli porech ochan. Chirulipek mak atakwil, pero benik iche okake chiril ba li chok okre chitakek.
chan chan li sip hona katena kwanke como naran yo ke chik atok sip yo chi elk na takil utanani yo chi ste balish me ra kali ratine kwa dios mokota sut ik tachan kwi toh mahi na sta kresti choch ha an li ratine kwa dios li barkwan li na chal kikin kwi tish ta kresili ruchi choch kwi kanak kikin sut irean pero chisipulchik nahkiri atin liru li retalilnak yochik angelak lihap li parkuan kishke lihap han li ratin ikwa dios yochik at akresinkil kuina khatawiru okechish banukili us uta retalilan takerek en li dios retalilnak yochik uching li parkuan kishbanu li ratin ikakwa anayli nakakeretal sali khatu amna kwanish kwas kwis in kama chokosh ke bal mas li barna shikri khachol likinin ka us likish ko shankili moku ko shla narakh pero ni chirish ti khatu amna shik khachol chankiru nak tin kwan khulakh ki kabeh moku na khanauta moku na khak ushla tan ka arakhiru trukh tin banu chan akhiru nak tin usakh tin chabilo moku na shik ta khachol jishan no que nashik qach'ol chirish lima usilan li shik iluchin ti qet qetil kwanta chimakhil li nakak awshla hana alina kam sireri qachu amesh qasqitsin o kana kana kwan qachalak li qaqe shira binkili ratini qawadios chichabil ut qachalak li qaqe chishtu aminkil mare kwan kete qakomon pues aquí acach o shik chiril bal li kwan se reilal li kwan se chakilal ana li qataqlan kil kwan si kwi tokosh banun kila an yoch uching li ratin ni qwa dios kama shtie sali santil evangelio kwan shke hok al kwan shke osh al kwan shke kak al kak al na shtena 40 60 ut 100 ani na shtie li ratin ni qwa dios kwish uching makahosh na usal ustana babai pero kwansh qahkam kilan ito anani ne kosh bokki sali khatu american ana kwan diratin ya khakwa dios kwa khunak ni qabich qabiyak ut chidisham mar qabik ku shakhli na le frikin ya khakomon se shbera khalik angelo bala